0: இப்ப சசுக்கைட்டு போயாலும் சினி யூடியூப் புல்லு மிஸ் கட்டு பாரு. Je gaat natuurlijk, je gaat gelijk naar de Sanders 0168 0168 Sanders 0168 is Apple Kun Lunit. Dan zeg je mini Ananak 2010 mee gewoon mini Ananak. Born 2010, ja, nummer alle dingen niet. Kopies komen in de lotto, tweet. De Susie McKeogh Sanders, Jerry Davis, Jari Johannes. Pees koosie, ja, nummer met die leven in de lotto, sifferzak.
1: Ik laat gewoon naar de pool, daar. Ik heb niet makkelijk uit.